zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Ponekod na izvozih na počivališča promet ovirajo tovorna vozila, megla pa zmanjšuje vidljivost na nekaterih odsekih cest. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra, liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter, prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstvo v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
2: Ej, ljubčki, dobro jutro. Tole je torkovo jutro, 6.10 je na koledarju. Smo na broju.
3: Ej, smo na broju. Ne vemo pa čisto točno kje.
2: Ja, na katerem. Ja, tle smo. No, tole je Rock Radio, tole je jutranja izmena, okay. Kjerkoli že ste.
3: Koordinate so znane.
2: Ja, life is a highway.
3: Okay.
2: To je koordinata. Dobro jutro.

0: Dobro jutro z Lenijem Krevicom, Believe, tole je torkova jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-kom Bačem.
0: In na tega le 6.10. obeležujemo neki.
2: Svetovni dan cerebralne paralize je danes. In verjetno vas bo zanimalo, da na svetu ima to bolezen kar 17 milijonov ljudi in da to ni ena sama bolezen, ampak gre za skupino motenj, ki vplivajo predvsem na gibanje, držo in pa koordinacijo.
0: Pa tale dan tak opomnik, da se tudi izobrazimo, kaj sploh cerebralna paraliza je, kako njeno vidnost, kako jo postavimo v družbo in tako naprej. Ne?
2: Pa lahko se tudi aktiviramo, v bistvu, da pomagamo komu, ki jo ima, pa da ni nujno naš sorodnik, a ne? Pa že naredimo nekaj dobrega za družbo.
1: Rock Radio. Čisti rok.

dnevi, ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski pa od Grosuplja vzhod proti Ljubljani. Ponekod me glasben šuje vidljivost, tam še posebej prividno. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
4: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora. Kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi poslanci sprejemali 16. novembra. V islamski skupnosti v Sloveniji pa so odzivo na napovedi predsednika NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo, kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redko. Nekateri objekti in znamenitosti po državi pa bodo danes zasijali v zeleni barvi. Zveza Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, s to simbolično gesto opozarja na Svetovni dan cerebralne paralize, ki ga obeležujemo 6. oktobra. Dan opozarja na več kot 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo po vsem svetu ter spodbuja enake možnosti in sprejemanje različnosti.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Dober jutriček ob 7, varno na cesti, če ste tam, oziroma dobro jutro, če se dlih prebujate, če imate šanso, se pa še malo obrniti, pa ostati tam pa dejte.
1: Ja, sem tisti, ki imajo pse, nimajo tega privilegija, ker je treba iti ven, ker štiri nožec maha z repom in proseče gleda, da bi šel ven, dvigam nožico, pa nares, kar naredijo psi zjutraj. Sem pa je šokirano gotovo eno stvar, ne? Sicer, da naj bi punce bolje spale v družbi psov kot fantov, če gremo gledamo na partnerja. Ja, tako da
0: punce bolj psi spijo kot fanti s psi.
1: Ne, punce bolj spijo s psi kot s fanti.
0: Aha, boljše mi je spati s psom, ki s tipom.
1: Tako, boljša kvaliteta spanca. A pa veš zakaj? Moram iskos nekaj stegujemo, parkle.

0: Dire Straits in Sultans of Swing. Dobro jutro, niti sedem še ni, mi smo pa že tam.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Veš, kje je tam?
2: Nimam pojma.
0: Adopt, don't shop.
2: Veš, okay.
0: Kaj je fino in odgovorno, če hišnega ljubljenčka ne posvojiš, a posvojiš, ne da ga kupiš od kakšnega, veš, shady vzreditelja. Veš, kdo je to naredil?
2: What the fuck, stari, čak. Nemo se najprej pomeniti, kakšen je shady vzreditelj.
0: Ja, zihr je kakšna, veš, pa tako uni, ki so kama svoje farme mehnih pasemskih psičkov.
2: Pa delajo to zgolj samo, da služijo samo na mest, da bi skrbili za blagostaj kuškov.
0: Bolj so pa še uni, ki posvojijo kakšne iz zavetišč ali pa kakšne španske galge.
2: Veš, in kaj ima to z rokom veze? Te vprašam.
0: Veš, kaj presečna množica med rešenimi galgicami in slovenskim rock'n'rollom?
2: Povej mi.
0: Borzuljan.
2: On je kaj posvojil, kaj tašne?
0: On ima eno partnerko drugače, veš, ne?
2: Ja.
0: In vas ste zdaj skupaj posvojila eno galgico.
2: Bomo i tri partnerki dali mi Urško, ne?
0: Urška, Urška.
2: A si ti vejo, da tale Urška ima poleg tega, da ima ta novega galga, ne?
0: Ja.
2: Tudi posvojenega mačka, pa psa, pa še eno kobilo.
0: Pa še.
2: Mislim, ne, res, je kobilo po imenu Gina, res, to je res.
0: Pa še Bora.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski pa od Grosuplja vzhod proti Ljubljani. Ponekod me glasben šuje vidljivost, tam še posebej prividno. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. To bo potekalo še jutri in v četrtek. Predčasno lahko glasujete samo na volišču v svojem volivnem okraju, kje je lokacija vašega predčasnega volišča, pa najdete na spletni strani Državne volivne komisije in sicer s pomočjo iskalnika, kamor upišete svoj stalni naslov. Poslanec iz vrst Resnice Boris Mijić je sporočil, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec, saj da je njegova moralna dolžnost, da izpolni obljube. V stranki so od Mijića sicer zahtevali dodatna pojasnila pred odločitvijo o njegovem položaju. Naši nogometaši bodo zvečer v gosteh igrali četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič.
3: Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih.
2: Pravi Cesar.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
8: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
12: Veš, da na dober avto.si
13: avto lahko kupiš kar na dražbi.
12: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
13: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
12: Dober avto. Dobre dražbe. Dober avto.si.
14: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
15: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
16: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
17: Dober jutrček, ura je 7, tole je jutranja izmena 6.10.
18: In dobili smo eno tako lušno idejco, ne idejco, informacijo, pa tudi bomo lahko rekli idejo za koncert v evo, najkrajšem možnem času.
17: Ok, in ideja je?
18: Ideja je, da pride v Slash v bistvu v Zagreb in pa Beograd in sicer z Milesom Kennedyjem in z Zarotniki. Ja, naslednje leto poleti bo res vroče, 12. julije v Zagrebu in pa 14. potem naprej, najprej v Budimpešti, no potem pa 16. v Beogradu. In spet posod okol, ne?
17: Samo Škofji Loki, ne?
18: Ej, fak, no, res.
17: Kater Slashov glasbeni projekt nam je sicer najbolj všeč?
18: Ah, Velvet Revolver, še vedno.
17: Ja, dobro jutro, tole so Velvet Revolver.

Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Super punce, dobro jutro z Reman, tudi super fantje, kako pak, da ne bo kdo užaljen, tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Pa super mame.
2: Obvezno super mame, ta velike super mame.
0: Še posebej, če imate velike noge.
2: Tako, super mame. Big Foot Mama koncert se obeta 1. oktober 2027.
0: Tak fajn, velik.
2: Bo verjetno še kakšen njihov mesa, ne? Ampak ta bo res ta konkreten in pa v bistvu bo to praznovanje vstopa v 37 leta delovanja skupine. Ja.
0: 37,
2: Tako da bojo tam neki posebni gostje, kakšne novosti, kakšen poseben aranžmajček je ponovat v igri. Skratka, cel kup enih zanimivih zadev. Je pa pomembno, da v bistvu ob 9. danes štarta, prodal stopnic, tako da že zelo kmal.
0: Ob 9, čez manj kot 2 uri, pazljivo, hitro, takšni koncerti se ponovat hitro razprodajo.
2: Njihovi kar hitro grejo,
0: No, če ste te pravi feni, se boste že priborili kakšno. Aha, Bigfoot Mama pa sicer še vidimo tudi na Red Bull Sound Clashu.
2: Seveda,
0: Clashu.
2: Se to sem mislil prej, kaj sem rekel, da bo kakšen koncert.
0: Dobro jutro.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Predmet leži na vozišču in ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti na ovozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenski avtocesti od Grosuplje vzhod, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo.
3: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra, liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter, prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
7: City Park, polepša dan.
8: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
9: Vrhunski srbski Black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro, folk, ure pol osmih. Gremo v kam, v ktero?
11: V šolo roka.
9: Na Rock Radio je čas za pouk. Od pri ušesa. Danes je za katedrom Jani Hace.
12: Jani Hace.
9: Poslušaj njegov isek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
10: Jani Hace je najbolj prijazen rock'n'roll profesor v zgodovini rock'n'roll profesorjev.
11: Pa čeprav tle imamo res same take prijazne stričke v bistvu. Imamo...
10: Yeah, ne vem, košir je bil kar zajeban.
11: Košir je bil, ampak jaz sem pripričan, da ti da ful velik možnosti, ali žiroma spod vprašanje te propele do dobre ocene, zagotovo.
10: Do dvojke.
11: Ja, dobro, lej, to s tem pročiš.
10: Hace pa kar unke reče, ja, v redu.
11: Hace dviguje povprečje slušateljev.
10: Definitivno, definitivno. Skratka, na Rock Radio se gremo eno tako rock'n'roll šolo oziroma akademijo, kjer najbolj priznani profesori rock'n'rolla do zdaj so bili to že Soki, Košir. Tadej Košir in zdaj Jani HC iz Sidarte preverjajo vaše znanje rock'n'rolla. Mm-hmm. Oni odigrajo neki in vi morate ugibati. In vse to se odvija mal tlele v jutranji izmeni, mal popovdne v drive time-u, mal pa na naših socialsih.
11: Pa jaz bi sam rekel, da si ter ful šprica ta pouk, tako da Jani HC ni glih najbolj zadovoljen s teboj in s tvojim
10: ni, ne?
11: Angažmajem na to temo.
10: Skratka, Jani, profesor Jani, kaj imaš danes?
12: V daljnih 80-ih, ko se je začela moja glasbena pot, sem bil ponovati inventar ljubljanskih klubov takratnih in kadarkoli je iz zvočnikov prihrumel tale bas in komad, ki mu je sledil, je bil to zvok in glas upora in smo pač noreli na plesišče, noreli po ulicah in to je to.

0: I want you to want me, Cheap Trick. Dobro jutro, tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fitterjem in X-Kombačem.
0: In zdaj le odpotujemo k eni partiji kart.
2: A ja?
0: Takih glasbenih kart.
2: Kaj bomo briškolo igrali?
0: Ne, iskali bomo srčevo damo.
2: A, kje pa bomo iskali oziroma v katero smer bomo krenili?
0: Tako, šli bomo v muziko. Queen of Hearts oziroma srčeva drama je čisto nova sveža plata in singel, ki jo je v teh dneh izdala nova glasbena moč, ki prihaja z Kopra, sliši na ime Zina in zdaj to svojo muziko kaže vse posod, dobro muziko, kaže vse posod in pride tudi v goste v jutranjo izmeno.
2: Ja, ker če kje imamo posluh za mlade izvajalce v jutrni izmeni oziroma na Rock Radio in jim rade volje odpremo prostor in upamo, da jih bote tudi vi dali priložnost.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Predmet leži na vozišču in ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti na ovozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenski avtocesti od Grosuplje vzhod, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra, liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter, prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Zidanci smo, glas, ne men da jaz sem sosedje, so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2+2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
16: Se naše pravljice.
17: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
18: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
19: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
20: Jo, folk, dobro jutro, ura je 8. Tole je torkova jutranja izmena, 6.10. Nisva sama.
21: Ne, jutranja izmena s posluhom drsi. V torku vsak dan z nami je namreč gostja, mlada izvajalka, ki bo pa kar sama povedala, ne, kdo je, kaj je, odkot je in vse te ključne zadeve.
20: Pa pazi, da bo odgovor pravilen.
22: Ujoj, dober dan, moje ime je Zina, prihajam iz Kopra in rada pojem žalostne pesmi.
21: Tega bi njim še rekel. Noben je priznal tega, če da rad poje žalostne.
20: Poj si na pravem mestu.
22: Te so moje najljubše, ja.
20: Dobrodošla, sestra v temi. Zina je z nami, ker ima je odlikar izdala nov singl, je ob tem izdala novo plato in je ob tem izpeljala še ta prvi koncert predstavitveni in ima še enega.
22: Tako je.
21: Sam še enega ali bo kaj več?
22: Za zdaj je enega, ampak pustimo se presenetiti.
21: Itak.
20: Ok, Zina, kot novi glas slovenske, kako temu rečemo? Indie, folk, rock ali ja, neki tazga, ne?
22: Neki takega, neka okay. Mešanica.
20: Kaj te sploh rine v ustvarjanje?
22: Samo terapija.
21: Ojej. Oh. Pa žalostne pesmi, pa samo terapija.
20: No, to in ostale.
21: Folk rock. To je težka
20: vse ostale dobre novice, če ste danes uglašeni, malce bolj tako v izi, pa še rabite kakšno kavo, pa to. Ste na pravem mestu, Zina bo z nami do pol devetih. Tole je z te plate, ki sliši na ime kako?
22: Plata Queen of Hearts.
20: Queen of Hearts, tole je Hunter. Dobro jutro.

0: Eye in the Sky, dobro jutro. Tole so bili Alan Parsons in njegov projekt, tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Z glasbeno gostjo, kot se to spodobi za to uro, v torkovem jutru imamo iz Kopra Zino. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zina, zakaj nisi prišla s ful rdeče volne? Tako jaz sem pričakoval, da bo najmanj tle ful ekipa, ki bo vlekla uno volne, niti in vse to.
2: Zato, ki smo eco-friendly, to šparamo za dogodke.
0: Ok, govorimo zato, ker je rdeča volna, tudi oziroma rdeče niti, tudi neka rdeča nit tvojega zadnjega oziroma prvega v bistvu singla z te plate, pa tudi cele plate,
2: ja.
0: Ki sliši na Queen of Hearts in plata in single.
2: Tako je.
0: Kako si se lotila tega projekta?
2: Zelo spontano, mislim, nisem zares vedela, kako se lotiti, ker je to prva stvar, ki sem jo kadarkoli delala, tako da vse sem malo sproti videla, kako gre, tako da je malo kar star album, v bistvu sem dosti časa sedela na njemu, da sem nekako prekalkulirala, kako ga bom zares dala ven. Ampak zdaj sem zadovoljna s svojo odločitvijo.
3: In kje se je pa tvoja glasbena pot začela oziroma kje

0: kdaj si se in kje si se odločila prijeti za kitaro in pa stopiti na glasbeno pot?
1: Ma že v osnovni šoli sem pela v zboru in začela igrati kitaro, pol v srednji šoli smo imeli pop-punk band, smo se klicali Sneeze. Pol je to propadlo, ko so šli eni na faks in pol smo se malo porazgubili.
2: Ste se razkihali.
1: Ja, in pol ful časa nisem delala nič in potem me je dejansko Gaber Radojevič, producent z Obale, me je pušal v to, da začnem pisati svoje komade, ki je delal ta projekt Sound Research. Aha. In pol me je ful ono, ja, napiši in pol mi je šlo toliko na živce, da pa sem napisala prvi komad.
2: Si umrnila pod njegovim pritiskom. In rekla si na začetku, da rada poje žalostne pesmi. Zakaj, zakaj pa lih žalostne?
1: Ne vem, se mi zdi, da jaz osebno in dosti ljudi, ki jih poznam, ko si žalosten, najbolj posežeš po glasbi, ne? In vsi, ki se nekaj zmrdujejo nad tem, ja, pa zakaj se žalostno, pač, ker se mi zdi to nek zdrav način procesiranja teh čustev.
0: A in odkje pa vplivi glasbeni tvoji?
1: Uf, iz vse povsod. Največji vpliva moj tata, ki je tak star rocker, tako da smo realno vedno na vikendu, jer nam je lovil samo rock radio. In pol smo poslušali to in on me je kvizal za vsak komad. Kdo to poje?
2: A, Zina je v bistvu naša hči, ne?
1: Ja, dejansko.
0: A res, ali kaj?
1: Ja.
0: Oh, wow. In kako ti je šlo dobro to ugibanje?
1: Ej, kar dobro. Edino enega se nikoli ne morem spomniti. Če bo to tata zdaj poslušal, se bo spet smejal. Tri besede so John Mellencamp, se mi zdi.
2: Okej, vemo.
1: Njega se nikoli ne morem spomniti, kdo to poje.
0: Okay. Nima to veze. Kako bi pospremila na pot, s katerimi besedami nasleden komad, ki ga bomo slišali, zdaj se pravi tale Queen of Hearts?
1: Ja, jaz bi pospremila ta komad s tem, da želim vsem, da zmeraj stavijo na ljubezen, tudi če se ne konča vedno dobro.
2: Predvsem pa 8.10. po jutrišnjem Ozorici.
1: Ja, vabim vas vse v Ozorico, bomo imeli predstavitveni koncert z mojo spremljevalno skupino Zina Ban D.
2: A veš, Zina se piše Ban, ampak
0: ne,
2: Ban je
0: to
2: Ban.
0: No. Veš, ne? Ej, čak, to je ta teden že, ali kaj?
1: Ja.
0: Okay.
2: To je že po jutrišnjem.
0: Ja. Okay, se pomenimo še o temu nadaljevanju.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Kar si stranka želi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
9: Oh, like, no, we need to learn Irish as an active resistance.
10: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
11: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like
10: Na ogled v Kinodvoru.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Dobro jutro, ob pol devetih tole jutranje zmena v torkovem jutru. Zino, novo ustvarjalko slovenske indie rock, folk, je prav, ne?
1: Ja, nekaj tako.
0: Okay. Mamo v gosteh, Zina, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ej,
2: veš kaj, se jaz sprašujem, zdaj mladi, tako če dalje bolj prisegajo na vse bolj drugače, vse prej drugačno glasbeno govorico, kot na to, ki jo ti ustvarjaš. Se mi zdi poslušanja, življenja, takega lifestyle, tako naprej. Ti si šla pa prav ustvarjati tako, tak žanr, si se mu posvetila. Kako to, da nisi recimo posegla, ne vem, po, ajde, harmoniki, če banaliziramo malo?
1: Zato, ker ne znam igrati harmonike in sem hotela pisati muziko in znam igrati kitaro in sem bila sama in to je nekako najbolj ono, prvo pride pod roko, ko si samo vokal in kitara.
0: Ok, pa bi sama se rekla, da si to, če mora tradicionalno rečemo kant autorica.
1: Ja.
0: Oziroma, kaj to sploh pomeni?
1: Ja, jaz to dojamam, kot da sam pišeš in izvajaš svoje komade in to sem.
0: Mm-hmm. Ampak ti imaš tudi bend,
1: ja,
0: ki te spremlja in ki te bo spremljal tudi v četrtek, torej 8.10. v Zorici na predstavitvenem koncertu. Koga imaš v tem bendu in zakaj imaš dih te ljudi v bendu?
1: Uf, to je bil en splet okoliščin, ampak sem zelo vesela, da so vsi z mano, moji predragi prijatelji. Na violini je Špela Kokošinek, na violončelu je Eva Pečnik, bas igra Urh Hedrih, bobne igra Luka Logar in na kitari je Janko Pač.
2: To je pol kar konkretna zasedba oziroma zelo svojstven zvok pričarate,
1: ja,
2: na vodu.
1: Ja,
2: kako?
1: Tako.
2: A je bil to plan ali se je to sproti razvijalo?
1: Nekako sproti se je razvijalo, ker prvo sem začela igrati v duu Špelo na violini in pol Eva je prijateljica od Špele in potem sem spoznala Urha in on igra bas in Luka je njegov prijatelj in Jana sem poznala že prej in on je bil, hej, karaviš kitarista in jaz sem bila ono, ja, prosim, in evo nas.
2: Pa se je glasbena scena v bistvu tako, yeah, kar rodila v bistvu z enega spontanga momenta ali kako.
1: Tako, ja.
0: Torej, Zina, Urh, Špela in vsi ta ostala imena bodo čez dva dni na odru zvečer v Zorici predstavili svojo ploščo Queen of Hearts.
2: Ej, mene pa zanima, kako je bilo zdaj minuli vikend v Izoli, na kakšen odziv ste naleteli?
1: Ej, na preseglo vsa pričakovanja, ja? Tako da jaz sem res vesela, to je, hangar je moj domači teritorij, tako da sem ful vesela, da smo bili prvič tam doma in da je prišlo toliko ljudi in da so vsi bili zadovoljni, tako da je bilo res,
0: wow, izjemno. Je prišel tudi tata Ban?
1: Valda.
0: Je fršil.
2: Zakaj to sprašuješ?
0: Zato, ker tisti, ki ste z nami zadnjih 15-20 minut, boste vedeli, da je Zino tata Ban vzgojil ob rock radiju in k katerem izvajalcu?

0: Dobro jutro, u jutrnji izmeni na Rock Radio. Zdaj pa gremo iz Irske u Koper.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Oziroma na Markovec nas je popravila. Zina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nova plata, nov video, nov singl in pomemben špil 8. zdaj le čez 2 dni v Zorici.
2: Tako je.
3: Če prav v Ljubljano prihajate, slovenske Istre, s kakšnim planom?
2: Ja, s planom, da vam predstavimo novo plato in da vas čim več povabimo tudi dol k nam v naše kraje.
0: Se mi drugače radi pridemo tega, veš tako?
2: Ja, se verjam, ja, malo morčka.
3: Ne, pa predvsem dobre glasbe, to se rekel, ampak jaz sem hotel vprašati, kakšno glasbeno podobo, kaj bo možno videti na odru, tako. Kako se boste lotili zavojevanja Ljubljane s širšo okolico?
2: Lotili se bomo z dosti rdeče volne, da vas vse ovijemo in stisnemo zelo k našemu srcu, kot se za kraljestvo src spodobi. Tako da prinašamo v bistvu malo dodelan aranžma, kot je na plati, ni čisto isto, smo mu dodali ekstra dimenzije in jaz se zelo veselim, no, zelo bolj folki sound.
0: Krasno. No, izvrstno. Sicer pa plošča Queen of Hearts, ki je išla pred dobrim tednom dni,
2: ja.
0: če se ne motim, prinaša v glavnem en nabor pesmi v angleškem jeziku.
2: Tako je.
0: Kam pa še pa večna uganka, ki ni v angleščini?
2: Večna uganka je v bistvu zadnji komad, ki sem ga napisala in za plato in prvi komad, ki sem ga kadarkoli napisala v slovenščini, tako da nekako se mi zdi, da lepo vodi potem tudi v nadaljne ustvarjalno obdobje.
0: Kar pomeni, da bo v prihodnosti več slovenske muzike?
2: Jaz upam, da ja.
0: Ok, cool. Dobro.
3: Ej, večna uganka, kaj je tema? O čem se sprašujemo, kaj ugibamo?
2: O tem, kaj sam sabo, ko si v in potem izven zelo nezdravega razmerja.
0: Ok, pa ne s temi dobrimi novicami. Se prepustimo glasbi. Zina, najlepše hvala za obisk.
2: Hvala
0: in
2: vam.
0: Se vidimo torej v četrtek zvečer v Ljubljanski Zorici.
2: Hvala.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
6: Halo! Čaki, sama!
7: Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
9: Kakovost nad standardi za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
12: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
13: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang. Rock Radio, jutranja izmena. S Fiterjem in X Gombačem.
14: Dober jutrček ob 9. Jutranja izmena gre proti dopoldnevu in proti iskanju fajnih priložnosti za kakšen fajn koncert čez vikend.
15: In pičemo ga v Idrijo, ne sicer ta konc tedna, ampak naslednji konc tedna, natančneje 17. oktobra, pridejo mi dva svojo natur turnejo, se pravi, zelo tako akustično ištekano in pa zelo, zelo, zelo. Zdaj bi se rekel tako ulaufano, ne? Zelo, zelo tako bi rekel prepričljivo in pa povedno tudi.
14: Včasih je bilo to še novo in smo ful najavljali in razlagali, zdaj pa po tej že uspešni beri koncertov, tudi akustičnih z naslova Midva. Je to že vsem jasno, pa ne samo, da je akustično, to je tudi lepa priložnost, da tako malo pohengate s fanti, ker so te koncerti so bistveno več kot samo muzika, radi se kaj pohecajo, kaj povejo, mogoče kakšno ozadje, kakšenka komada in tako naprej. Skratka, ena ful, ful lepa koncertna priložnost. Naslednji vikend v Idriji, Idrčani in Idrčanke, ali kakor se vam reče, to je nekaj, kar ne gre zamuditi.
15: Pravijo fanti, da bo manj decibelov, več zgodb, vse skupaj pa se bo dogajalo v Modri dvorani.
16: Dobro vem, da od spominov bolj otožno se živi.

0: Dobro jutro, A Girl Like You in vse ostale in vsi ostali. Dobrodošli v jutranji izmeni.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Gremo še na več koncertov. Nikoli jih ni dost.
2: Ne, nikoli. Tudi za Elvis Jacksona, ne, za njih vemo, da pridno koncertirajo oziroma koncertirajo tako od nekdaj po domačih in tujih odrih. In zdajle bo ena redkih priložnosti, ko bodo ta konc tedna nastopili v domači Ajdovščini.
0: All right, v Ajdovščina reprezent. Kje so bendi najboljši v domačih vaseh?
2: No, Ajdovščini bi težko rekel vas, model, zdajle si se ene parim zameru. Tako da nekaj časa se ti izogibi tistih koncev, da te ne bo burja poriti ali pa še kdo drug. V glavnem v baru Hiša bodo nastopili na dobrodelnem dogodku Škov Show 26, bodo pa poleg njih špilali še pazi to, Gal Holy Fisher Band, Engine Tell in pa Dem.
0: Sami naši prijatelji.

0: Rock Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Dober dan, spoštovane in spoštovani poslušalke in poslušalci, zdaj pa konc formalizmov, tole jutranje je zmena, idemo dalje.
1: Ja, tlele smo realni in vam povemo, koliko stvari, koliko stvari stojijo. No? Uh-huh. In sicer, čeprav so bile cene letos za karte Glastonburyja vrtoglavo visoke, so pošle prav vse. Pa se to letos so bile te karte 408 funtov. To je tako...
0: To je skoraj tako, kot liter bencina pri nas.
1: No, ja, kar za nekaj tankov bomo rekli, da je vse ena, ne? Ampak te karte so bile razprodane v samo 42 minutah, kljub temu, da se za line-up sploh ne ve, kater bo se pa govori. A veš, koga tudi omenjajo, da bi bil eden izmed headlinersov? Fontaine's DC.
0: Vredno 400 evrov?
1: Vedno in vsak dan.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
6: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v deveto vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugače.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 7. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
10: Mer?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
14: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
15: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
18: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. U Meku kepa.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park, polepša dan.
3: Snakebite, najboljši balkanski White Snake Tribute Band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.
5: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravno.

Rok Radio. Čisti rok.

0: investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Veš, da na dobravto.si avto lahko kupiš kar na dražbi. Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
2: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
10: Anabela.si.
9: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
14: Domač čisti rok. Rok radio.
15: I just leave it on all day.

0: vrhunski srpski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Kar si stranka želi, prima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
6: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
7: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
8: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people.
7: Na ogled v Kinodvoru.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoj se na cesti Izola Strunjan v obe smeri, okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Maribor Sever in Šentiljem proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je danes dejal predsednik vlade Janez Janša.
5: V veliki meri smer razvoja Slovenije v prihodnje tudi koalicijskega programa določa razvojni zakon, ki je blokiran z referendumsko inicijativo in zdaj tudi že zadostnim številom zbranih podpisov.
4: Povedal je še, da se število javnih uslužbencev ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerazporejanje. Pričakuje se tudi posvetovanje referendumu o debirokratizaciji. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih od danes do četrtka poteka predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, lahko vse tri dni to storijo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Air Baltic namerava v okviru prestrukturiranja ukiniti med 500 in 700 delovnih mest v svojih bazah v Rigi, Vilni in Talinu, potem ko je pretekli mesec v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Družba sicer leti tudi iz ljubljanskega letališča, a naj prestrukturiranje na zagotavljanje teh linij ne bi vplivalo.
6: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
10: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda, super cena.
14: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
15: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Vse naše pravljice. Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
18: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
10: Anabela.si.
9: Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
2: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
14: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
13: Internorm, evropska številka 1 za okna.
2: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
15: Classic rock.
2: Rock radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Veš, da na dober avto.si
6: avto lahko kupiš kar na dražbi.
5: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
6: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
5: Dober avto. Dobre dražbe. Dober avto.si.
7: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
12: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
19: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
20: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
21: Zamudite hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
20: Internorm, evropska številka 1 za okna.
22: Rock Radio Drive Time.
23: Čop, tako saj tako treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Quiet Riot, Come On Feel the Noise, Joan Jett, Black Hearts, Crimson and Clover za štart v to uro, Drive Time oziroma v začetek Drive Time-a valjda Stone Temple Pilots. Interstate Love Song, Poles of Something, gremo pa s frišnimi singli naprej, dajte tu ostati.

Modern Cult, alternativci oziroma alternativca, ker sta pa samo dva iz Sončne Floride, imata novo singlico zunaj, naslov je Connection, en tak catchy, na pol 80s štetil, kar je že glede na dekado, čist dovolj, da ga zavrtim danes v frišno. Zdaj, če bi Bovi pa Robert Smith imela otroka, bi nastalo to, kar bo se zdaj slišali. Ja? Fajn zadeva, drugače, dajte na glas to malo.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
4: City Park. Polepša dan.
5: Vrhunski srbski Black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: poslušaj njegov isek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čo, profesor Jani Hacej je z nami, prva bas struna Siddharte Sicer. Danes še pa jutri z novo nalogo v Back to School of Rock. Zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebook pravilno odgovor pustiti.
2: V daljnih 80-ih, ko se je začela moja glasbena pot, sem bil ponovat inventar ljubljanskih klubov takratnih in kadarkoli je iz zvočnikov prihrumel tale bas in komad, ki mu je sledil, je bil to zvok in glas upora in smo pač šnoreli na plesišče, noreli po ulicah in to je to.
1: Alrighty, dajmo mi zdaj poslušati, kaka bas linija je to, za kateri komad gre.

Ja, super štikl drugače, ja, meni osebno eden boljših kultnih, klasičnih, recimo. Zdaj, če si zamislite, bobne zdravom pa kitaro, pol naloga ne bi smela biti pretežka. Zdaj, ko slišite samo bas, se zdi mogoče malo lame, ampak ni, dejansko štikl je top. Ja, v glavnem, Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam napisati, za kateri komad je šlo. Čakata vas Rock Radio Malčka, pa kupon za naš online shop. Z malo znanja, pa sreče, no, valjda.

0: Profesor Janiha Cejo z nami, prva bas struna Siddharte. Sicer danes še po jutri, znova nalogo v Back to School of Rock. Zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebook pravilno odgovor pustiti.
1: V daljnih 80-ih, ko se je začela moja glasbena pot, sem bil ponovat inventar ljubljanskih klubov takratnih. In kadarkoli je iz zvočnikov prihrumel tale bas, komad, ki mu je sledil, je bil to zvok in glas upora in smo pač norel na plesišče, norel po ulicah. In to je to.
0: Alright, da vam zdaj poslušati, kakav bas linija je to, za kateri komad gre.

Ja, super štikl, drugače, ja, menjal se na eden boljših kuhnih, klasičnih, recimo. Zdaj, če si zamislite, bobne zraven pa kitaro, pol, njeloga ne bi smela biti pretežka. Zdaj, ko slišite samo bas, se zdi mogoče malo lame. Ampak ni, dejansko štikl je top. Ja, v glavnem, Facebook ali pa Instagram poklikati, pa da napisati, za kateri komad je šlo. Čakata vas rok, Radio Majčka, pa kupon za naš online shop. Z malo znanja

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaj.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
12: Se naše pravljice.
13: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
12: Med nami jo živijo.
14: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Rock Radio Drive Time.
15: Vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka, na Rock Radio valjda Fugazi Waiting Room, Thin Lazy Whiskey in the Jar, ACDC Money Talks. A pol gremo pa z eno čestitko naprej, eno tako več slojno, ja, dajte tu ostati.

Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan v tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka. A jaz, classic rock. Štikli vas čaka sicer ob četrtkih zvečer od 7 do 9. Classic rock komadi. Brian Johnson, Bob Geldof pa Steve Miller so praznovali včeraj, dan z verjetno zdravjo mačka pa glavobol, ali pa vsaj depro, vsak po svoje, valja zdaj Bob Geldof. Najbrž razmišlja, kaj pa kdo biti, ja, zdaj na stara leta pri 75-ih poet ali biznismen, ne, ker cash je ipak cash. Brian verjetno travmira, ker no, zadnja sedmica, ja, Steve Miller pa je verjetno na FaceTime s Brianom, pa ga to laži, ja, ker jih ima po novem sam že 83. Okay, zdaj, ni to mala stvar, ne me narobe razumeti, vsa ta leta, ja, je pa res, da rockeri živijo očitno dlje od nas, povprečnih smrtnikov, ja, pa še bolj frapantno je to, da so vitalni, ja, nekateri celo kot ene najstnice razigrane. Mick Jagger, recimo, ja, pa Paul Ringo Starr, na taj bolj miren, Paul McCartney, Bob Dylan, Keith Richards, kaj še, Roger Waters, Jimmy Page, ja, vsi našteti so tam čez 80 že. Tako da, ladies, gents, rockeri, rockerce, kitaro kupit, ja, ne pa, kaj, vitaminske tabletke, pa kolagen praške, recimo, ja, ne tega delati.

tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za Hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je na

0: Radio Ljubljana.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
0: Vrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek 9. oktobra 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kepa.
4: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
7: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
8: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
9: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people.
8: Na ogled v Kinodvoru.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čo, profesor Jani Hace je z nami prva bas struna Siddharte. Sicer danes še pa jutri z novo nalogo v Back to School of Rock. Zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebook pravilno odgovor pustiti.
2: V daljnih 80-ih, ko se je začela moja glasbena pot, sem bil ponovadi inventar ljubljanskih klubov takratnih in kadarkoli je iz zvočnikov prihrumel tale bas in komad, ki mu je sledil, je bil to zvok in glas upora in smo pač šnoreli na plesišče, noreli po ulicah in to je to.
1: Alrighty, dajmo mi zdaj poslušati, kaka bas linija je to, za kateri komad gre.

super štikl, drugače, ja, meni osebno eden boljših kultnih, klasičnih, recimo. Zdaj, če si zamislite, bobne zraven pa kitaro, pol naloga ne bi smela biti pretežka. Zdaj, ko slišite samo bas, se zdi mogoče malo lame, ampak ni, dejansko štikl je top. Ja, v glavnem, Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam napisati, za kateri komad je šlo. Čakata vas Rock Radio Malčka, pa kupon za naš online shop. Z malo znanja, pa sreče, no, valjda.

0: ja nikad sam joj znali prva bas Stina Sigartesi. Car dana šepa jutri, znova na logo u Back to School of Rock. Zdaj za delo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava po pori, na Facebook pa vima to pustiti.
1: V daljnih 80-ih, ko se je začela moja glasbena pot, sem je ponovat inventar ljubljanskih klubov takratnih. In kadarkoli je iz zvočnikov prhrumel tale bas in komad, ki mu je sledil, je bil to zvok in glas upora in smo pač šnureli na plesišče in nureli po ulicah. In to je to.
0: Alrighty, da bomo zdaj poslušati, kaka bas linija je to, za kateri komad gre.

drugače. Ja mislim seba in boljše kuhnih, klasičnih, recimo. Zdaj, če si zamislite, bobno znam pa kitaro, poj, naloga ne bi smela biti pretežko. Zdaj, če slišite samo bas, se zdi mogoče malo len. Ampak ni, dejansko štiklje je top. Ja, v glavnem, Facebook ali pa Instagram poklika, da napisati, za kateri komad je šlo. Čakata vas se, odrabijo majčka, pa kupon za naš online shop.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je polovična zapora zaradi nesreče. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Popoldne bo večinoma sončno z občasnimi oblaki, temperature od 18 do 23.
4: Spite ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije. Tako je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Število zaposlenih v državni upravi bo ostalo enako, ponavljam, a se je vnovič zavzel za prerasporejanje.
6: Zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerasporejanje virov znotraj javnega sektorja, ker imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejših, za starejše zaradi demografije, deloma v zdravstvu še ponekod. Je ta prerasporeditev potrebna, če želimo vsaj ohranjati enako kakovost storitev kot doslej.
3: Tako Janša. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da i ta pravica ni bila kršena. Vrhovno sodišče je v odzivu sporočilo, da bo koprsko okrajno sodišče odločitev spoštovalo. Na obali bo med 13. in 18. oktobrom potekal 29. festival slovenskega filma Portorož. Na festivalu, ki je namenjen predstavitvi aktualne filmske produkcije, bodo letos prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na festivalu pa bo prikazano rekordno število celovečercev 29.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
13: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
14: Veš, da na dobaravto.si
15: avto lahko kupiš kar na dražbi.
14: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
15: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
14: Dober avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
16: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
17: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
20: Alo? Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi šaje na signal, se že v 9 u vas.
21: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
20: A1, ma pohlej drugače, valora.
22: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
2: Rock Radio Drive Time.
23: Vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, Boston, Amanda, Four Non Blondes, What's Up, Lemonheads, Mrs. Robinson, potem se bomo pa spomnili ene obletnice, pa enega velikana, dajte tu ostati.

Ostane meni, da je eden boljših štiklov, ja, ena lepših balad itak. Na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od modelka do petka. Zdaj danes, dajmo se ne obletnice spomniti, 2019, torej kaj, 7 let nazaj nas je zapustil Ginger Baker, ja, legendarni bobnar Cremov, eden pa, boljših, najboljših

Beware of Mr. Baker, enkratna stvar za pogled. Obvezno zdaj, ko bodo dnevi malo krajši, pa noči daljše. Ok, Beware of Mr. Baker, dajte to poiskati. Ja?

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Snakebite, najboljši balkanski White Snake Tribute Band, bo nastopil petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čo, profesor Jani Hacej je z nami, prva bas struna Siddharte Sicer. Danes še pa jutri, z novo nalogo v Back to School of Rock. Zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebook pravilno odgovor pustiti.
2: V daljnih 80-ih, ko se je začela moja glasbena pot, sem bil ponovat inventar ljubljanskih klubov takratnih in kadarkoli je iz zvočnikov prihrumel tale bas in komad, ki mu je sledil, je bil to zvok in glas upora in smo pač šnoreli na plesišče, noreli po ulicah in to je to.
1: Alrighty, dajmo mi zdaj poslušati, kaka bas linija je to, za kateri komad gre.

super štikl, drugače, ja meni osebno eden boljših kultnih, klasičnih, recimo. Zdaj, če si zamislite, bobne zraven pa kitaro, pol naloga ne bi smela biti pretežka. Zdaj, ko slišite samo bas, se zdi mogoče malo lame, ampak ni, dejansko štikl je top. Ja, v glavnem, Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam napisati, za kateri komad je šlo. Čakata vas Rock Radio Malčka, pa kupon za naš online shop. Z malo znanja, pa sreče, no, valjda.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
5: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 evrov. Super sreda, super cena.
2: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
11: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
10: Kakovost nad standardi za vso družino.
12: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
10: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
13: Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo. A1 se gali tak seže v deveto vas.
14: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
13: A1, poglej drugačol.
15: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Rock Radio Drive Time.
16: Vsak dan v tem cajtu od 2 do 6, od modelka do petka, del mi zletet naprej skozi Drive Time Shell Crow, If It Makes You Happy, CCR, I Heard It Through the Grapevine in za štart, jo, to že nismo dolgo zavrteli, Bon Jovi, Living on a Prayer, se eno dobro komad je, kaj zdaj, no. Potem smo pa ustavili na čartih, pa v cajt mašini, tu ostati.

Sheryl Crow, If It Makes You Happy, Drive Time, poslušate vsak dan ob tem cajtu na Rock Radio zdaj. Ob takem času leta 84, ja, če sedemo malo v cajtmašino za moment. Pa je David Bowie fliknil na čarte pa police album Tonight, ja, na katerem je valjda istoimenski fenomenalen štikl s Tino Turner. Pa tudi Loving the Alien, recimo, ki ga že tu dolgo nismo zavrteli, treba priznati.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Spet ena tistih noči, ko zaradi stresa ne morete zaspati. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro, vzame se le 15 do 30 minut pred spanjem. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
6: Veš, da na dobaravto.si
7: avto lahko kupiš kar na dražbi.
6: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
7: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
6: Dober avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
8: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. Oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: V baletnem studiu Anabela. Balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
17: Anabela.si.
16: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
18: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
19: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
20: Ta besedila ima res nek pomen.
5: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

0: Jana.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Ukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Ceo mjesec predavamo jedini predmet vriden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
7: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
9: Anabela.si.
8: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: Veš, da na dobarauto.si
13: avto lahko kupiš kar na dražbi.
12: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
13: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
12: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobarauto.si.
14: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 €. Ni hec, hitro poglej.
15: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
16: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
15: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
17: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
15: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
18: Trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Kitara. Bubni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.